מפלמיות נוי בשה ומסתדה דוונסקלי יאי קומר אלרי צילו אלסקיין יאי טרודה וי הדה נו ספסיאלט.